0: problema că n-ai cinut sau la Carlos cum să ide. Arda că rângi tasul mesaj că uite să rup mesaj de ricom de la arda că rângi masă și andi o zăbardă să și andi când cam de ei da sau zonă mazonă tapim api dar bani iau rama. Sângam ho. Azi nu jebeara bani ci cam de ei program bani că celălalt pe program la maraza.
1: Hani khuda se ham na darul ri nadam kul jahan istari istari.